0: 라체 돈 칼로와 그 라체 아 젠조 씨 무초죠.
1: 지.
0: 예저 네. 아 이번 내년 총 통에 롱코 어 고가 내지 차신데 온 시지 때리 되게. 아 총 또 로트니 파톤 아 다샤 주니 소다 고주 씨니 또 소체체 지마라 어 로이여 백기 때기 때 때의 진직다 어 무시 진양바도 루보가 나답게 용이여 백 때의 진직다 롱코도 뭐 발라 아 통팅 좋아도 요면나 뭐 인도 로니게 최소라 주노게 된자라 니카즈웨 때의 진직이기 다 총통의 공고 어떤 때 띵고 시고추 Tenyengi gen da tema tseleka da kalu wanga sheki yung jin da ngachi lungko chungde kone nini tong chobo nyanta. Chue chi tema tseleka ngachi lungko cha chungde cha chasi mendung wa tong ka tong nipa tong yo che ke tempo la rung yin shimbe tong.
1: Je.
0: Jika tosu tena gigi da cha chi nipa te yu da tutula tingo si guchu.
1: Nji.
0: Tere, tene gigi tene lungko ko na tse modunga tse gili magadja tutsuna rida gigi.
1: Re, te marto uka?
0: Te marto liga ta gigi. Tene
1: Tarko wenjina achu yishu sachata na yeh korwa amanga?
0: Tata chung tam chaka gigi tani, tata nda ganda yena nga zu da dimba ga chi nishe tsa nga pa yin la ta yishu ga ta yuk tu ching tse jore gi.
1: Ji.
0: Ji, tinge tse ching tani yishu la tata kuwa yekuwa mo jemun tan ro yin yore. Tata pa jemun tan ro yin da.
1: Ji ya. Ata dima tse nian nga ga yin tata jo ndaga yishu ga lori riga ikkuru rati chin zina chukwaya na tarjigin randarta ra.
0: Re re ge gire.
1: Re ya tina tarjigin randarta nga dada dada yang ikkuru randa shiga yang jema anjo ni tumura. Tina nirkam de yang zige tsangma ga tachi kongni she kono nramri denja ka tanda ni chigi nyamjok kandag she kono na. Tikkura shiga zazu she chu kache ga. Tina kasang terang ikkuru wa namba ga nramjil de jgilim tsa song shinu asha ga.
0: Yoko wa tongji ga tongbo de na ge ge yoko wa onki tongji da kong zu cheng ga chung xie jie la dang ge zu ge nye da ma to che pa ji yin yo ma ri ki.
1: Ri ya.
0: Tongbo nye da tong teni zi ni da de lan song gui tse tong tong zu zhu zha si teni lo zu si teni che pa ma chi teni si teno ge si gu pi yo ri ki.
1: Ri. Tendem de drilam se son sinu chmura ashaga.
0: Tatan de yina gi gi lupuri.
1: Riya. Riya ya ya kwatin che tena de ngden sana che de dang de konin ka de no ka ko de mo.
0: Demo.
2: Nyang jo la.
1: Riya rukna ba de na jing de gan sinyam chi de lama ro ma chi ka lang no ga chun de jilam tun ge. Lensen daga jyotun na yung deshkinyan juyla.

고치라야 야리 그런 참모 담포 아고라 야상 그르다시에 스터질 치살아야 자용즈는 장초 단치엔 치고 영 하므르자르 니니 치고야 야시라카라 타와르고 다와나세르반드르치고야 청아르여처다시엔다고 더상치네호한치가부치야나야 여소소랑아랑아따그드지 알라코나나위더스치라야 타마쿠글라양딜라미 Allah jadun tegla tirtir chisho. Khwasar thansi ayamdik tigla ta langi. Arang chagas tangani sandgi dati. Changma ga lakso zini. Shchimcho ga jawo ga kwa tanga nura minu. Khusong la ga yuzar me ga zini. Arang lang ga rgarte loksong zi. Lea khsamba galang ga sanchin jawo yi. Kakho chite ndarkin zil. Shukji jakag soso yi kisar jawu khsonsig khali tu. Nyaman di shirnyin shkan zamlang sanchin jawu kunga li tabkar la njamsun tarsi. Aga mokkar la nima khali rzongse te yara hewi. Ghaja rargun chikchinga toga lamda kinkhi ta jagi. Shukji jagar jakag ra orzongkag soso amag da joga yigi ta tini. Ndagar ki tagi. Ndarki kiglanda, chim chuk sanchin jawo gilinga.